0: Salutare Pifalino.
1: Ma că fi de cadiză rizimiană ca Izmiana, kizmiana, tafa, maramaro na pipi.
2: E după.
1: Te fan tatara ne norinia ca mea na dani, tatau, te vumbin rai rai iala tau. Te mai fa piam ne asan tupu.
2: Sora tupu.
1: Ma ca fi ca tupu. E ma ca fi ca Andreu Nrasu am pepe reza red, tira me sezon de zesi, e prezident livra tau. E tupu ne umba sikia reza, sakaiza, reza reza, nasin sakaiza. E un tain de sos taole, în fia dana, ne ruta cam pi, chiar e tare, e tare, e tare, e tare, e tare, e tare, e tare, e tare, e tare, e tare, e tupu, mă zic, are e tare, zara, în afame, da pasavana, fa de sos de raiane.
2: E în ribi, de mare.
1: Bonjour, ne taole.